Prije buo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjalane ta kukla.